Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt först och främst och sen 8:45 blir det en repris på Min musik med Morgan Mattsson där. Det är ju Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakterna den här veckan och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Jocke Lundell. Välkommen Jocke. Strax lyssna till dig. Då har vi tisdagen den 22 september denna dag. Och det är Maurits och Moritz som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Maurits är tydligen ett latinskt, ett kortform av ett latinskt ord. Och det är 116 personer som har Maurits som tilltalsnamn. Och ursäkta där. Moritz, det är en tysk form av det latinska Maurits där. 157 personer i Sverige som har Moritz som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:56 och den går ner 19:14. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 14-17 grader, svag vind. Sen har jag tittat på en lokal prognos här i Böckerö-området. Jag ska säga det att den generella prognosen där vid Göteborgsområdet är ju inte helt uppdaterad timvis och minutvis. Men däremot så kan vi glädja oss med att det blir klart väder idag enligt den lokala prognosen. Kanske att det blir lite halvklart på förmiddagen. Men titta ut genom studiefönstret och se att solen lyser vackert på byggnaden här en bit ifrån. Vindförhållanden är också ganska svaga idag. Medelvinden är 2,9 sekundmeter. Ost, nordost är den dominerande vindriktningen senast noterat enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Och temperaturen, den har ju varit ganska låg här på under natttid, men den tar sig nu och det är 10,9 grader. Nu lämnar jag över till Jocke här i studion. Varsågod.
1: Tack så mycket. Vi börjar med en bön. Tack Gud för den här dagen. Tack för solen. Och tack för de fina höstfärgerna. Jag ber att du ska vara med oss idag. Att du ska gå bredvid oss och att vi ska få uppleva din närvaro väldigt tydligt. Jag ber att du ska välsigna de steg vi tar och de människor och möten som vi har framför oss idag. Vi ber i Jesu namn. Amen.

Det var en av mina favoritsalmer, Låt mig växa stilla, i ett fint körarrangemang. Jag tänkte prata lite om det här med tro och att växa i tron. Jag tycker det är svårt ibland med tron. Jag vet, när man var lite yngre så sa man alltid att det är bättre att veta att man tror än att tro att man vet. Men hur vet man att man växer i tron, och måste vi ens göra det, funderar jag på. Och hur stor ska tron bli när den växer? Även om den växer som ett träd i skogen, som det var i texten här i salmen, så tror jag nog att i första hand att tron liksom är mera bred och platt och stadig som trädets rötter. Själv har jag alltid tänkt att min tro snarare är liksom bred än djup. Man får ibland höra att människor skriver om människor att han eller hon var djupt religiös. Jag har liksom aldrig känt mig djupt religiös. Det ligger någon slags märklig gradering i det där som jag tror vi ska akta oss för. Vi ska nog inte jämföra vår tro med varandra. Jag tror att vi faktiskt rent av illa ute om vi gör det. Thomas Sjödin, som har skrivit och sagt så mycket klokt, har också skrivit om det här med bred tro. Han beskriver sin tro som ett golv som lutar. Och ett golv behöver inte luta speciellt mycket. Det kan luta oerhört lite, bara några få millimeter. Så kommer, om man lägger en boll i mitten på det här golvet, så kommer den bollen att rulla ner mot golvets lägsta punkt. Och så säger ju Thomas Sjödin att han liknar sin tro vid det här lite lutande golvet, som inte lutar speciellt mycket, men som ändå lutar. Och han säger att jag lutar åt Gud, helt enkelt. Och jag tycker det är en väldigt fin bild, och jag kan känna igen mig mycket i den bilden, att min tro ser jag inte som speciellt djup, men den är väldigt bred och därmed liksom välgrundad och stabil. Och om vi nu ska växa i tron, så tror jag att vi människor mår gott av att växa stilla, precis som texten i salmen här var, att liksom växa med åren och samla kunskap och erfarenhet över tid, precis som ett träd. Och ett träd som växer långsamt länge får liksom en hårdare stam, medan ett träd som växer fort blir mycket mjukare. Och ett träd med hård stam, det blir ett bra träd att bygga av, att skapa, att göra virke av, helt enkelt. Och kanske är det så att växa i tron inte betyder att tron blir starkare, vad en stark tro är. Däremot tror jag att om vi får växa i vår tro, så kommer vi att luta oss mer mot Jesus, precis som vi pratade om att golvet lutar här. Och jag tror att växa i tron, det är att luta sig mer mot Jesus. Det finns en gammal countrylåt där texten är I'm not holding on to Jesus, he's holding on to me. Alltså, det är inte jag som håller i Jesus, utan det är han som håller i mig. Och i andra versen i salmen som vi hörde så är ju texten Låt en strimma skina från en evig vår, stilla över mina dunkla levnadsår. Och jag tror att den här strimman, som jag ser det, är Jesus som skiner från en evig vår, från en evighet, och kan sprida liksom ljus över mitt liv och där jag går. Och som sagt, det är inte så att jag själv måste bära min tro, utan den tro jag har, den tron på Jesus, den kommer att bära mig. Nu ska vi höra nästa sång här, Ola Hedén, som heter Gud var mig nådig. Mm.

Ja, när vår tro sätts på prov så tror jag också att den kan växa. Alltså när vi fightas med Gud, höll jag på att säga, när vi undrar var han är, vi inte ser honom i vår vardag. Och man undrar varför konstiga saker händer. Sådana perioder tror jag liksom drar oss närmare Gud. Vi liksom tvingas att söka honom. Och när jag säger tvingas så menar jag att det finns liksom ingen annan väg att gå. Så kan vår tro liksom tillta på det viset. Och jag tror oftast när vi tror att Gud är långt borta, att han inte märks, att han inte syns, så tror jag nog att det är vi som ibland har svårt att se honom. Precis som att solen egentligen aldrig försvinner. Man säger ibland att det var ju tråkigt, nu försvann solen här, men det gör den ju inte. Solen är ju där den är hela tiden. Det är ju bara att det dyker upp moln då och då framför solen. Och det tror jag att så kan det vara i vårt liv också. Och då gäller det att komma ihåg att men solen finns där bakom och den kommer att komma fram förr eller senare. Molnen kommer att skingras. Och solen är där hela tiden och liksom lyser på oss och värmer oss. Och jag tror att det är så med Gud också, att han finns där hela tiden. Sen dyker det upp moln. Och ibland kan vi i efterhand kanske förstå att de där molnen, de var jag faktiskt med och drog fram här i mitt liv. När det liksom när det krånglade till sig. Och ibland så dyker molnen upp från håll som vi inte kan se eller förstå. Och då får man liksom bara lämna det till Gud. Så tänker jag. Och då får han tar emot oss i sin nåd, precis som Ola Hedén sjöng om här. Vi får komma med vårt skräp, med våra moln, med våra tillkortakommanden till honom. Och då tror jag faktiskt att vår tro växer. När vi får liksom distans till den typen av händelser, episoder. Liknar ju tron vid ett träd här i den här första salmen. Och jag tänker på att ett träd växer faktiskt åt två håll samtidigt. Och det är liksom lika vackert åt båda håll. Ena halvan av trädet växer ju uppåt. Sträcker sig mot ljuset, mot solen, precis som vi talade om förut. Trädet har verkligen förstått att den behöver solen och blir väldigt vackert. Men andra halvan av trädet växer ju ner i mörkret efter näring och kraft. Och det gör ju att trädet står stadigt och klarar stormar och oväder. Men den delen är ju faktiskt lika vacker, tänker jag, som den delen av trädet som växer ovanför marken. Och ju kraftigare rötterna växer sig, starkare de blir, desto mer uthållig blir ju trädet mot stormar och vindar och väder. Och jag tror att det är så med vår tro också, när den får liksom växa sig bred och stark då, kanske snarare än djup, även om rötterna är såklart djupa också, så kommer den att bli liksom stadig. Jag tänkte på det i somras när det var väldigt varmt en period och gräsmattan liksom blev gul och nästan brun. Man tänkte nu dör gräsmattan här, men det är ju så med gräset också, precis som med det här trädet som jag pratade om, att när det blir torrt så söker sig rötterna ännu djupare ner i marken och hittar kraft och näring. Och sen när sommaren gick över i lite mer tidig höst där, så blev i alla fall min gräsmatta otroligt grön och frodig och fin, och får fortfarande klippa gräset där en bra bit in i september. Och om vi ska fortsätta på trädmetaforen, så pratar ju Jesus om att vi ska bära frukt. Och det är kanske lite oklart vad han menar med det. Frukt är någonting som växer fram ur trädet. Och jag tror att Jesus är ute efter någon slags synliga effekter av livet med Gud, om man nu kan få säga så. Och det fina med trädets frukt är ju att frukten på trädet behöver ju inte trädet. Alltså päronträdet behöver ju inte päron. Plommonträdet behöver ju inte plommon. Och äppelträdet behöver ju inte äpplen. Frukten på trädet, den är ju till för någon annan. Det är någon annan som ska ha frukten. Det kan vara vi människor, eller det kan vara fåglar eller djur, eller vilka det nu är som hittar
hittar frukterna. Och jag tror att det är så i vårt liv också. Att vi inte ska hålla så hårt i vår egen tro och peka på våra egna synliga effekter av livet med Gud, utan jag ska låta det få vara liksom omsättas i praktisk handling. Och det kan vara oerhört små enkla handlingar för någon annan, kan betyda så mycket mer än vad vi tror och förstår. Så jag tror också att om vi kan få praktisera vår tro och låta frukten på vårt träd ätas av någon annan, så tror jag att vår tro inte bara växer utan att den faktiskt smittar. Jag tror att vi kan växa i tro när vi lever ut Guds ord i praktisk handling. Paulus skriver till Galaterna om vikten av att ha en tro som är verksam i kärlek i Galaterbrevet 5. Att inte bara vara en slags söndagskristen eller utanpå kristen, utan en vardagskristen. Det tror jag är nyckeln till att växa i tro för de allra flesta av oss. Gud kan ju använda oss på så många fantastiska och kreativa sätt. På mycket fler sätt än vad vi tror och på andra sätt än vad vi liksom förväntar oss. Om vi bara är liksom öppna mot honom och lyssnar in och låter den helige ande liksom leda oss. Och då, när vi får den här nära relationen med Gud, så tror jag också att vi växer. För min egen del så har liksom relationen med Gud har liksom gjort att min tro har växt, kanske mer än att studera teologi och läsa i Bibeln. Och det är klart att vi ska göra det också. Där får vi ledning av vem Gud är. Men jag tycker att just relationen med Gud, den gör någonting med oss. Och i den här salmen som vi hörde förut, så står det också: gör mig i det lilla för det stora mogen. Och jag tror att Anders Frostenson som skrev salmen, att han menar att vi kan göra små saker i vardagen för våra människor som vi har runt omkring oss, som kan bli någonting stort när liksom Gud får vara med. Ja, det var min lilla filosofi kring tro och att växa i tron. Hoppas att du känner igen dig i några av mina funderingar. Innan vi lyssnar på sista sången, så tänkte jag bara be en avslutande bön. Gud, vi behöver dig, du som är källan till våra liv och vår glädje. Hjälp oss att leva i tro, både när livet gör oss illa och när livet liksom ler. Tack för din kyrka, din församling i världen, där vi får tro tillsammans. Jag ber att du ska bevara de sammanhang där vi får näring till vår tro. Vi ber också för vårt land och för vår värld. Hjälp dem som är sjuka, trösta dem som sörjer. Styrk och ge vishet till dem som fattar beslut som rör många. Förbarma dig, Gud, över oss alla. Och tack, Jesus, för att du går vid vår sida och att vi får luta oss mot dig. Tack för mig, och må Herren välsigna din dag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Jocke Lundell. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Jocke här och vi lägger den på radioöckerö.se på vår hemsida men också på vår gratis app Radio Öckerö. Passa på att ladda ner den om ni inte har gjort det ännu. Det finns ju till de här smarttelefonerna, iPhone och andra fabrikat. Det finns många olika fabrikat på marknaden. Och även det andra systemet med Samsung där har väl ett annat system. Så att det finns att ladda ner på App Store som det heter. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Det här programmet kommer att sändas i repris här klockan 10 speciellt för er som bara lyssnar på Radio FM 94,1 MHz. 8:45 nu, då sänder vi och gör vi en återutsändning av programmet Min musik. Det var ju säsongstart här nu i fredags 8:45 och nu sänder vi reprisen på det programmet där Morgan Mattsson leder och sammanställer det programmet.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag här och på återhörande i Radio Öckerö.

Ja, god morgon, god morgon och varmt välkomna att stanna kvar och lyssna en stund till på Radio Öckerö. Och en stund med musik och lite om den kommande söndagen som är den 16:e söndagen efter trefaldighet enligt kyrkoårets kalender. Ja, den sköna sommaren har lämnat oss för denna gång och en annan skön årstid närmar sig sakta men säkert. Tänk att bara i sommarens mysiga trädgårdsarbete, där kunde jag mycket väl hämta inspiration till en god och en sann berättelse om hur viktigt det är med skötsel och omvårdnad. Utan vatten, sol och näring, ja då faller de flesta växterna ned och vissnar. Jag får en känsla av att det är samma sak med oss människor. En varm och kärleksfull famn betyder så mycket. Och nog hinner man väl ägna en stund och titta på något i naturen, som till exempel en blomma eller ett snäckskal. Studera dess skönhet och komplexitet och låta alla andra tankar glida undan medan du fokuserar och förundras över naturens detaljrikedom. Visst är det fantastiskt. I sången som kommer här heter Sådd och skörd, och vi får lyssna till Vendela Tegestrand. Kommer från sånggruppen Bruksånger. Hon sjunger om det naturliga sambandet som stämmer bra även för vår kropp och själ. Texten Johannes Elverfort. Varsågod.

Ja, så ska vi få lyssna till några lokala förmågor här. Denna gången är det Roland Stare och Lars-Åke Larsson. De sjunger en sång som heter så mycket som Det spirar nytt hopp.

Jag tror att alla minns den här fantastiska händelsen en gång i tiden som utspelade sig i Notre Dame i Paris. Det var ju nämligen så att Esmeralda var ju fången i den här Notre Dame-katedralen och hon bad en bön som faktiskt är otroligt fin och den gäller faktiskt, ja, den gäller även idag, en sån fin bön som vi ska få lyssna till nu i sången Esmeraldas bön med Sharon Dayan och Örebro Kammarmusik.

med det. Den är ju, som jag sa tidigare, lika aktuell idag som den skrevs på den tiden. Vi ska få lyssna till en annan sång här som heter My Lord, What a Morning. Och det här är en sång som heter Janis Perry som sjunger och som säkert har gjort den här sången också. Varsågod och lyssna.

Ja, vi ska få lyssna till en sång som är skriven av Ingemar Johansson, som också arbetar som präst och i Svenska kyrkan, tror jag det är faktiskt. Och han har skrivit en sång som heter Om du nu finns. Den ska vi få lyssna på.

Ja, du lyssnar till Radio Öckerö och musiken. Ja, den fortsätter en stund till med mjuka tomgångar, hoppas jag. Men vi ska få lyssna till här. Tänk att jag känner på mig att vi alla strävar mot ett gott samhälle och en god gemenskap. Det är ju oavsett var vi står på den politiska skalan. Vi ska få lyssna till en välkänd artist i USA som heter Gloria Gaynor i sången I Will Survive. Det betyder ju, som många vet, jag vill leva. Men tyvärr så lämnade hon jordelivet i somras. Men här kommer sången ändå. I Will Survive med Gloria Gaynor.

0: Ja, vi fick lyssna till Gloria Gaynor i en fantastisk sång tycker jag. I Will Survive. Men från Amerika så går vi till Sverige igen. Och då ska vi få lyssna till en vacker sång som bara heter helt enkelt Tack. Och då lyssnar vi till Christer Sjögren.
1: Här har jag mitt liv. Här är den plats jag valt.

Ja, tänk att här kommer sången Wilds bok. Den är hämtad ur albumet The Road Home med sångare från universitet från Johannesburg. Varsågod, Wilds bok.

Nu ska vi ta en tur ned till Taizé. Det ligger ju i Frankrike, som många vet. Och vi ska få lyssna till sånggruppen som så vackert sjunger för oss sången Jesus, remember me.

Hjärta av guld, ja det är viktigt. Heart of gold, ja precis så. Det sjunger Neil Young. Ja, det är en mycket, mycket omtyckt sång som rönt stor uppskattning. Och den sången ska vi få lyssna till nu. Heart of gold.

Vi ska få lyssna till en sånggrupp som vi säkert minns från 60-talet som heter Small Town Singers. Och de ska sjunga en fin sång för oss som heter Jag har vandrat mina stigar.

Ja, så fick vi lyssna till den fina texten då, med Small Town Singers. Vi kommer till att spela ytterligare en fin sång för er här. Och det är ju Lisa Ekdahl som vi säkert också minns väldigt väl. Hon sjunger så fint i en sång som heter faktiskt I tveksamhetens tid.

Till sist, eftertankar. Ögonblick som förändrar. Ja, det kan räcka med det lilla för att sätta igång något stort i ens liv. Fått oväntat möte, ett ansikte som lyser eller mulnar. Ett brev som förvånar, en mening som tränger djupt in i hjärtat. Man kan aldrig veta om och när det omvälvande ska ske. Det man kan göra, det är att hålla sig alert inför livet, öppen för beröring och redo att möta ögonblick som förändrar när det kommer. Jag tackar dig som har lyssnat och önskar dig en fortsatt fin dag. Och tills vi återhörs här i Radio Öckerö, så må så gott och hej då!

Och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt först och främst och sen 8:45 blir det en repris på Min Musik med Morgan Mattsson där. Det är ju Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakterna den här veckan och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Jocke Lundell. Välkommen Jocke. Strax lyssna till dig. Då har vi tisdagen den 22 september denna dag. Och det är Maurits och Moritz som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Maurits är tydligen ett latinskt, ett kortform av ett latinskt ord. Och det är 116 personer som har Maurits som tilltalsnamn. Och ursäkta där. Moritz, det är en tysk form av det latinska Maurits där. 157 personer i Sverige som har Moritz som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:56 och den går ner 19:14. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 14-17 grader, svag vind. Sen har jag tittat på en lokal prognos här i Böckerö-området. Jag ska säga det att den generella prognosen där vid Göteborgsområdet är ju inte helt uppdaterad timvis och minutvis. Men däremot så kan vi glädja oss med att det blir klart väder idag enligt den lokala prognosen. Kanske att det blir lite halvklart på förmiddagen. Men titta ut genom studiefönstret och se att solen lyser vackert på byggnaden här en bit ifrån. Vindförhållanden är också ganska svaga idag. Medelvinden är 2,9 sekundmeter. Ost, nordost är den dominerande vindriktningen senast noterat enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Och temperaturen, den har ju varit ganska låg här på under natttid, men den tar sig nu och det är 10,9 grader. Nu lämnar jag över till Jocke här i studion. Varsågod.
1: Tack så mycket. Vi börjar med en bön. Tack Gud för den här dagen. Tack för solen. Och tack för de fina höstfärgerna. Jag ber att du ska vara med oss idag. Att du ska gå bredvid oss och att vi ska få uppleva din närvaro väldigt tydligt. Jag ber att du ska välsigna de steg vi tar och de människor och möten som vi har framför oss idag. Vi ber i Jesu namn. Amen.

Och det var en av mina favoritsalmer, Låt mig växa stilla, i ett fint körarrangemang. Jag tänkte prata lite om det här med tro och att växa i tron. Jag tycker det är svårt ibland med tron. Jag vet, när man var lite yngre så sa man alltid att det är bättre att veta att man tror än att tro att man vet. Men hur vet man att man växer i tron, och måste vi ens göra det, funderar jag på. Och hur stor ska tron bli när den växer? Även om den växer som ett träd i skogen, som det var i texten här i salmen, så tror jag nog i första hand att tron liksom är mera bred och platt och stadig som trädets rötter. Själv har jag alltid tänkt att min tro snarare är liksom bred än djup. Man får ibland höra att skriver om människor att han eller hon var djupt religiös. Jag har liksom aldrig känt mig djupt religiös. Det ligger någon slags märklig gradering i det där som jag tror vi ska akta oss för. Vi ska nog inte jämföra vår tro med varandra. Jag tror att vi faktiskt rent av illa ute om vi gör det. Thomas Sjödin, som har skrivit och sagt så mycket klokt, har också skrivit om det här med bred tro. Han beskriver sin tro som ett golv som lutar. Och ett golv behöver inte luta speciellt mycket. Det kan luta oerhört lite, bara några få millimeter. Så kommer, om man lägger en boll i mitten på det golvet, så kommer den bollen att rulla ner mot golvets lägsta punkt. Och så säger ju Thomas Sjödin att han liknar sin tro vid det här lite lutande golvet som inte lutar speciellt mycket men som ändå lutar. Och han säger att jag lutar åt Gud, helt enkelt. Och jag tycker det är en väldigt fin bild, och jag kan känna igen mig mycket i den bilden, att tron är inte, min tro ser jag inte som speciellt djup, men den är väldigt bred och därmed liksom välgrundad och stabil. Och om vi nu ska växa i tron, så tror jag att vi människor mår gott av att växa stilla, precis som texten i salmen här var. Att liksom växa med åren och samla kunskap och erfarenhet över tid, precis som ett träd. Och ett träd som växer långsamt länge får liksom en hårdare stam, medan ett träd som växer fort blir mycket mjukare. Och ett träd med hård stam, det blir ett bra träd att bygga av, att skapa, att göra virke av, helt enkelt. Och kanske är det så att växa i tron inte betyder att tron blir starkare, vad nu en stark tro är. Däremot tror jag att om vi får växa i vår tro, så kommer vi att luta oss mer mot Jesus, precis som jag pratade om att golvet lutar här. Och jag tror att växa i tron, det är att luta sig mer mot Jesus. Det finns en gammal countrylåt där texten är I'm not holding on to Jesus, he's holding on to me. Alltså, det är inte jag som håller i Jesus, utan det är han som håller i mig. Och i andra versen i salmen som vi hörde så är ju texten Låt en strimma skina från en evig vår, stilla över mina dunkla levnadsår. Och jag tror att den här strimman, som jag ser det, är Jesus som skiner från en evig vår, från en evighet, och kan sprida liksom ljus över mitt liv och där jag går. Och som sagt, det är inte så att jag själv måste bära min tro, utan den tro jag har, den tron på Jesus, den kommer att bära mig. Nu ska vi höra nästa sång här, Ola Hedén, som heter Gud var mig nådig.

Ja, när vår tro sätts på prov så tror jag också att den kan växa. Alltså när vi fightas med Gud, höll jag på att säga, när vi undrar var han är, vi inte ser honom i vår vardag. Och man undrar varför konstiga saker händer. Sådana perioder tror jag liksom drar oss närmare Gud. Vi liksom tvingas att söka honom. Och när jag säger tvinga så menar jag att det finns liksom ingen annan väg att gå. Så kan vår tro liksom tillta på det viset. Och jag tror oftast när vi tror att Gud är långt borta, att han inte märks, att han inte syns, så tror jag nog att det är vi som ibland har svårt att se honom, precis som att solen egentligen aldrig försvinner. Man säger ibland att det var ju tråkigt, nu försvann solen här, men det gör den ju inte. Solen är ju där den är hela tiden. Det är ju bara att det dyker upp moln då och då framför solen. Och det tror jag att så kan det vara i vårt liv också. Och då gäller det att komma ihåg att men solen finns där bakom och den kommer att komma fram förr eller senare. Molnen kommer att skingras. Och solen är där hela tiden och liksom lyser på oss och värmer oss. Och jag tror att det är så med Gud också, att han finns där hela tiden. Sen dyker det upp moln. Och ibland kan vi i efterhand kanske förstå att de där molnen, de var jag faktiskt med och drog fram här i mitt liv. När det liksom när det krånglade till sig. Och ibland så dyker molnen upp från håll som vi inte kan se eller förstå. Och då får man liksom bara lämna det till Gud. Så tänker jag. Och då får han tar emot oss i sin nåd, precis som Ola Hedén sjöng om här. Vi får komma med vårt skräp, med våra moln, med våra tillkortakommanden till honom. Och då tror jag faktiskt att vår tro växer när vi får liksom distans till den typen av händelser, episoder. Liknar ju tron vid ett träd här i den här första salmen, och jag tänker på att ett träd växer faktiskt åt två håll samtidigt, och det är liksom lika vackert åt båda håll. Ena halvan av trädet växer ju uppåt, sträcker sig mot ljuset, mot solen, precis som vi talade om förut. Trädet har verkligen förstått att den behöver solen och blir väldigt vackert. Men andra halvan av trädet växer ju ner i mörkret efter näring och kraft. Och det gör ju att trädet står stadigt och klarar stormar och oväder. Men den delen är ju faktiskt lika vacker, tänker jag, som den delen av trädet som växer ovanför marken. Och ju kraftigare rötterna växer sig, starkare de blir, desto mer uthållig blir ju trädet mot stormar och vindar och väder. Och jag tror att det är så med vår tro också, när den får liksom växa sig bred och stark då, kanske snarare än djup, även om rötterna är såklart djupa också, så kommer den att bli liksom stadig. Jag tänkte på det i somras när det var väldigt varmt en period och gräsmattan liksom blev gul och nästan brun. Man tänkte nu dör gräsmattan här, men det är ju så med gräset också, precis som med det här trädet som jag pratade om, att när det blir torrt så söker sig rötterna ännu djupare ner i marken och hittar kraft och näring. Och sen när sommaren gick över i lite mer tidig höst där, så blev i alla fall min gräsmatta otroligt grön och frodig och fin, och får fortfarande klippa gräset där en bra bit in i september. Och vi ska fortsätta på trädmetaforen, så pratar ju Jesus om att vi ska bära frukt. Och det är kanske lite oklart vad han menar med det. Frukt är någonting som växer fram ur trädet. Och jag tror att Jesus är ute efter någon slags synliga effekter av livet med Gud, om man nu kan få säga så. Och det fina med trädets frukt är ju att frukten på trädet behöver ju inte trädet. Alltså päronträdet behöver ju inte päron. Plommonträdet behöver ju inte plommon. Och äppelträdet behöver ju inte äpplen. Frukten på trädet, den är ju till för någon annan. Det är någon annan som ska ha frukten. Det kan vara vi människor, eller det kan vara fåglar eller djur, eller vilka det nu är som hittar
hittar frukterna. Och jag tror att det är så i vårt liv också. Att vi inte ska hålla så hårt i vår egen tro och peka på våra egna synliga effekter av livet med Gud, utan jag ska låta det få vara liksom omsättas i praktisk handling. Och det kan vara oerhört små enkla handlingar för någon annan, det kan betyda så mycket mer än vad vi tror och förstår. Så jag tror också att om vi kan få praktisera vår tro och låta frukten på vårt träd ätas av någon annan, så tror jag att vår tro inte bara växer utan att den faktiskt smittar. Jag tror att vi kan växa i tro när vi lever ut Guds ord i praktisk handling. Paulus skriver till Galaterna om vikten av att ha en tro som är verksam i kärlek i Galaterbrevet 5. Att inte bara vara en slags söndagskristen eller utanpå kristen, utan en vardagskristen. Det tror jag är nyckeln till att växa i tro för de allra flesta av oss. Gud kan ju använda oss på så många fantastiska och kreativa sätt. På mycket fler sätt än vad vi tror och på andra sätt än vad vi liksom förväntar oss. Om vi bara är liksom öppna mot honom och lyssnar in och låter den helige ande liksom leda oss. Och då, när vi får den här nära relationen med Gud, så tror jag också att vi växer. För min egen del så har liksom relationen med Gud har liksom gjort att min tro har växt, kanske mer än att studera teologi och läsa i Bibeln. Och det är klart att vi ska göra det också. Där får vi ledning av vem Gud är. Men jag tycker att just relationen med Gud, den gör någonting med oss. Och i den här salmen som vi hörde förut, så står det också: gör mig i det lilla för det stora mogen. Och jag tror att Anders Frostenson som skrev salmen, att han menar att vi kan göra små saker i vardagen för våra människor som vi har runt omkring oss, som kan bli någonting stort när liksom Gud får vara med. Ja, det var min lilla filosofi kring tro och att växa i tron. Hoppas att du känner igen dig i några av mina funderingar. Innan vi lyssnar på sista sången, så tänkte jag bara be en avslutande bön. Gud, vi behöver dig, du som är källan till våra liv och vår glädje. Hjälp oss att leva i tro, både när livet gör oss illa och när livet liksom ler. Tack för din kyrka, din församling i världen, där vi får tro tillsammans. Jag ber att du ska bevara de sammanhang där vi får näring till vår tro. Vi ber också för vårt land och för vår värld. Hjälp dem som är sjuka, trösta dem som sörjer. Styrk och ge vishet till dem som fattar beslut som rör många. Förbarma dig, Gud, över oss alla. Och tack, Jesus, för att du går vid vår sida och att vi får luta oss mot dig. Tack för mig, och må Herren välsigna din dag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Jocke Lundell. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Jocke här och vi lägger den på radioöckerö.se på vår hemsida men också på vår gratis app Radio Öckerö. Passa på att ladda ner den om ni inte har gjort det ännu. Det finns ju till de här smarttelefonerna, iPhone och andra fabrikat. Det finns många olika fabrikat på marknaden. Och även det andra systemet med Samsung där har väl ett annat system. Så att det finns att ladda ner på App Store som det heter. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Det här programmet kommer att sändas i repris här klockan 10 speciellt för er som bara lyssnar på Radio FM 94,1 MHz. 8:45 nu, då sänder vi och gör vi en återutsändning av programmet Min Musik. Det var ju säsongstart här nu i fredags 8:45 och nu sänder vi reprisen på det programmet där Morgan Mattsson leder och sammanställer det programmet.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag här och på återhörande i Radio Öckerö.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: hey.
1: I told him I was going to sing on this track. I don't know what they told me. I told him I'm going to sing. I'm trying to ask me.
2: Hey, Fred, I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
3: Reklam.
4: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.